0: السلام عليكم. الو
1: اب تو بس
0: منوال چې کله موږ ته کال وکړې که نه نو بیا توجه موږ ته کوئ کال ستاسو ملاو شوی دی.

میسج کړی دی وی در پسی ارمان در بشی ارمان خو زه به نه یم در بشی ارمان خو زه به نه یم بیا کډی روکړي خفغان خو زه به نه یم چې مرګ اعلان می هر کلی کی وشی را روان به وی خپلوان خو زه به نه یم چې مخ می سپین کپن کی درکار کړی بیا به سمرا خلق حیران خو زه به نه یم چې کټ می جنازی میدان کی کیک دی ډیر به وجاړی یاران خو زه به نه یم ډیر خو ډیر مننه نو می نه دی لیکلې دیتا وی زمونږ خاموش لیسنر او دا خو په موږ باندې ډیر زیات ګران وی کنه دا خاموش لیسنر صحیح کمانډو خدا غوي

صفر نه نه درې سوه لس څلور سوه. تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ، دین علاوه تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ. میسج تاسو کولی شئ پنځه اتیا درې اتیا تا، یعنی پچاسی تریاسی تا. تو گوگل لارونه تاسو زموږ پروګرام اوریدئ شئ، لاړ بشئ.

ځکه نو اوس وړو ته ووایم یو کیلو سودا را سره اوسا. وسانی واړه خو زما زمیر ماته اجازت نه راکوي دومره تیز شوی دی.

خور دی ولی نی، اغستا رور دی ولی نی، اغستا محبت دی ولی نی. پنن سبا دور که مچا تصور کوا مچا نسا غوالا بیا با کامیابی. او گنه تک سلام علیکم نو والله دا داسی خلق تی کنه چی بیا بورتا پالتو لگی، بیا با بی قدر ورتا لگی، خدا دیر ظالمان خلق تی. نو مینوالو ډیر مننه کو ستاسو، الله پاک تاسو خوشحاله ساته، الله پاک دې موږ هم خوشحاله ساتي، الله پاک دې زموږ د اداره نور هم کامیاب کړي چې موږ تاسو ته ښایسته ښایسته پروګرامونه راوړو. چې تاسو یې موږ یو نو تاسو یې زموږ د خولې داسې خبره ختلې وي ستاسو دل ازاري شوي، بخښنه غواړو. انشاءالله ماسخوتن صفات کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی برازو بیا گپ شپ لگو، تاسو موږ ته میسج کوئ، کال وکوي، پروگرام به کامیاب وي، زموږ پروډکټ به کامیاب وي. ډی سره سیټ گو پاور ایک سوم راغلی دی، محسن شاه سره دی ځان ور سوای والا، یو ځل ضرور استعمال کړئ. او عثمان نظام سید ترا کی اجازت دلوی، الله پامان، پاکستان زندہ باد.

خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیشتریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دي. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته، د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کړي. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناډا، مین بازار، بټګرام. رابطه د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطه کوي شي 0349 5982022، او بل نمبر دے 0311 5383379. صدا بهار بیکری، د خوندونو نو.

چای هم خغوی چه زایکا زایکا رازی صرف اور صرف کپ شپ خوندور زایکا او چای تا داس رنگ ورکڑی چه ملما هم حیران شی. نو نور انتظار.

خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دي. کستا سو برډه کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملاوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناډا، مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے

کی په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

ډیر زیاته مهرباني مننه تھینک یو سو مچ یقینا اوریدونکو ډاکټر سیمو سره ډیر بهترین اشار چکم دی هغه شریک کړل ډیر زیاته مننه کوم اوریدونکو انشاء الله سبا به ډاکټر سیم په کلینک کې موجود وي کچری تاسو راتل غواړئ بالکل تاسو راتل شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر د سحر اتو بجو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې واسه تاسو د پارا کولاو وي ډاکټر سیم به حاضرې خدمت وي نو بالکل تاسو کچری راتل غواړئ نو تاسو راتل شئ د زمون سنټر نه یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوردونکو مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولای شئ زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې ښه د باد او بریالي وسی دلی الله پامان شپه مو په خیر

نہ بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام ماته ویلشی نظام سعید او تاسو ته ویلشی دا به تاسو موږ د پخپله وای میسج بکوي کال بکوي موږ ته ټیم را کوي زموږ تاسو مرګرتیا به وی یو غنټه تر یو له سپوره ګپ شپې به ولو مینوالو ای زما خسته مینوالو چیرته راشه پلخپل علاقے نہ رہتا میسج او کیمرا چرتا نہ زمن آواز اور آواز زما صفا درزی کا نہ درزی صحیح نہ کلمی نہ والو زبان چرتا

مینوالو دغه موږ تاسو لپاره اوردی صفات ګولډ لیچ مخ باندې ولګوي تاسو سکن به تازه کی وخته به کم کی او بریږي ظاهری رونق به بهتر کی سکن به نرم وي مخ پس تاسو صفا کی خسته به کی گندگی به ختم کی او بیا چې به صفات بیوٹی کریم ولګي او بیا دې تو تیکول وادي نو وای زما دې تو وای وای کنه.

مینوالو زمون د ټلیفون نمبر د 0993 یو ځل موږ ته کال وکړئ، میسج هم کولی شئ، ګوګل سایټ ته ورشئ، هلته پروګرام

خپل خپلوان به دې هم په نیمه لار کې پرېږدي که پیسې در سره نه وي محترمه. السلام علیکم. په خیر علی سید غنی. اے سید غنی ټولو جنکو ته سلام، خاص سلام نادیا، مانو، انس، انسا، علیش باتا، زس سونیا اقبال، ما ماموستا سو خبر ډیر خوږی دی، پشان د صفات کاسمیټکس، زس سونیا اقبال، ما کسه ما خبرې خوږی دی، تاسو ډیر درانه خلک یې، اخر مینوال لچای مننه کوم. زما په مخ نه دانش دی نه داغونه وای، زما په مخ ویخته ډیر دی، ماته دی لاسی شي وخی پلیز. نو بالکل ځان ته به واخلې صفات بلیچ، دې سره به تاسو واخلې صفات بیوٹی کریم. او موټه صفات بیوٹی کریم به واخلې، ماسخوتن ټیم داسې لګ لګ شان به ولګوي، یو سو ماسخوتن چې تاسو ولګول تاسو ته په خپل پته ولګي، بیا به ماته کال وکړي. چرور میں صفات اس صفت اقدار دی.

0: چپ چپ غشان پټ پټ ټپا خلق ما خبر وا هي اش ډېر په خوانه وخرا تر یاد شو چې دا غانه په ولا کې دا هغه انسان وای غشان پټ پټ ټپا هي الله سپیا کی یا 0309 7188 نن می السلام علیکم سی پات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام میزان مریش نه د خیزور یمن نه
0: خیر دی جی تاسو سو کو د کوم زین گرانا
1: زه خو نو خبر کوم
0: جی
1: سید آباد میدان نه
0: سید آباد میدان نه
1: او زموږ یو ورګ روډ دی صادق شاه نه
0: صادق شاه
1: او څه سړي فخ فرین دی لګاو
0: غم کی گلنار بیگم جڑا کی او سړی نشته یا سړو که چاته پته وي باز محمد لالا نو بیا موږ ته په دې پته باندې رابطه وکړې 0309 7188 نن مې
1: باز محمد یاته سسو پروګرام روم دی مزه سسو پروګرام وکړي لګړې مزدار دی دا سلینګ وچې سړو ډېر تاثیر دی
0: یاره جی ستاسو ډېر مننه موږ کې داسې سنیش د دستاسو مینه محبت دی دستاسو سترګې ستاسو غوګونه تاسو په خپل خسته په تاسو باندې ځکه خلګي کوشش پکار دے دا منگا نکل مینا والا تو میسج وار کوئی
1: جی مسز خدا دے کہ بس نفرت نہ پری رہے
0: جی
1: خپل چم گاون خیال ساته
0: نه نه دا مونږ چرته پری دو مړه بل دې مرشي بل دې مرشي لوګې نه دې مرشي خو جی بس مونږ آباد یو زمونږ کپڑے پیزار خوې کنه گاونډي بخپل کار کوي
1: او یې نو سبا زمونږ انسانیت چې ګمدي د زیات په حقوق لیبات کې کمزوري دی کنه
0: او کنه او کله چې سوالګری ورته راشي بیا چې زمونږ د زنانه وای وای وای نو
1: وعلیکم
0: سلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سی مینا والو پکی کو بنا کلا کلا اکثر صفا صفا اختیار اختیار تھوڑ بلا خور کھا جڑ دنگڑو شور کھا تھوڑ بلا خور کھا جڑ دنگڑو شور کھا ہم کا زخمی زخمی سر جی داسی کریم اوکھے اچھی ارجنٹ کار کے صفات کولڈ کریم جانتے واخ لے کستا سو مخ خستوی جوڑ بھی نو بیا غول لگوی او که مخ ونه دانی وی تیر سری وی داغونه وی مخ ټیکی گینه نو بیا صفات بیوٹی کریم ځان ته واخله ٹھیک شو چې ته محفل ته ځای سالګری وادل نو بیا صفات کولڈ کریم واخله سلام علیکم نظام مامو تاسو څنګه جی زمال سسٹر ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام زنفی صحانه ما وعلیکم سلام ډیر مننه السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: وعلیکم السلام څنګه لږ خیر جوړی
0: خیر دې ګرانه تاسو څوک د کوم ځای نه مونږ یاد کړو په دې تور شپه کې
2: شیرزاده ټول پلازې والا
0: شیرزاده سے پروگرام کې کلې وایو تاسو خیر سیت مو خده
2: یو شکر الحمدلله بس دا یې لږ می لږ می ته ځي دا
0: خبر پختانوی گھن ہوئی دا گال باز گل مور واخلوی
2: لیکن بابریم دا که خاص نکیجی خدا باز محمد لالا پس شکر گوزر گوار شکر تو که
0: سڑه و گوره سڑه واسه نه چه اگه پخواه و سڑه و کنه بلا دا بلا دا بلا دا نو خلقوی ده گپ لگی جی بلا راغ لنو بیا
2: مره که زمانگ آواز آوری واسا راشا تا پر جاگه تا پی مزد دی
0: بلکل مسروپ بایی یرا زکا خدا سی نده زکا چه زمانگ دا پروگرام کلا دا و دیر خوان که وی جی کل آغوراش یا غوسر پروگرام خستشی تاسو سرا ریاض سی بی او دغه شان زمونږه د ګجوړی مرګره دی چې کیسر مرګره دی داس ډیر مرګری دی
2: بالکل بالکل
0: جی پروگرام ته سره اور دی منګل تاسو
2: بس ټول ویلوانو ته زمو سلام وایو خو د باز نو په لاره ته راځه لګ غب شپ پر ولا جو
0: ته پیو کا
2: الله
0: ها ها ډیر مننه کوم تاسو خپل مینوالو ته سم میسج ورکوي هوایی فایرینګ
2: جی
0: هوائی فائرنگ حوالے سر سم میسج ورکو مینا والو تھا
2: تخلق خوادی دیدی دادی نچے پال پریزو شنو نیر خوائی
0: ٹھیک شو دیر مننا کوم ستاسو تاسو منگتا کالو کو دیر رزی منگتا سو میسکول ہے ہما چی پروگرام تراش ہے زکا چی تاسو را پروگرام خستشی
2: موسم بدل شی دا غیر یا لر جی یا تشی را دکا دی خبرو نکی جی را نو ما یرا دا بار یو سړی وی چې باز محمد لالا باز محمد لالا د ځان غلی کړي دا خو ما جاي یلا
0: بس باز محمد لالا زما شانیم د ټینګې نه خو بس مصروف به وي چرته وتلې
2: اخر مجبور کړ ما یرا لګي ور سره خبرې وکړم د باز محمد لالا ته دغه کو درخواست دی وی دی راشه
0: ډیر مننه خوشاله اوسې خپل صحت خیال ساتي او ځان لا جوشانده اوسې ډیر مننه خوشاله شي

0: ډیره مننه
1: ډیره مننه یو جهان مننه
0: خوشاله
1: ټول مینوالو ته سلامونه نظام ته وو
0: جی جی
1: دا څه خبره ده کنه چې ته پکې ګوره کا ګورو لا خپل ویدون کوله پکې لږ ټایم بیا ته وایم ته پوروشه دا کله ستاته برګې ما سره کنه ساده خپې جوو
0: بس سوکو اصل کې ټول به خوشاله خودمو د مینوالو ډیر رزونه باز محمد لالا باز محمد لالا نو مزه راشه نو بس ته
1: نظام کې بو جی یو چړی کرا کلاړی کنه
0: جی
1: ایو چړی د لکه دا روکو
0: جی
1: نو تا نه زمانه دي ځان نه روکیږي چې هر داس جو داس یو عزتدارو مجي چړی زما قدر روکو
0: بس ډیر مرنه کو
1: جی پای دا چړی د خلک په خپل عزتدار خلک ته
0: درانه
1: زکه زما عزت روکو
0: بالکل ډیر مننه کوم لالا ټیم
1: جی دې ټول ورکه دې ټول ډیر مننه کوم ټول مونږ ته دا ښکاری لکه دې زړه سر
0: ٹھیک شو ډیر مننه کوم خوشاله اوسې خپل جی
1: اپ دې ټول نه سر شي سیدا ټول ته سلام
0: وعلیکم سلام خوشاله اوسې 0997 310 400 السلام علیکم خیر خیریت ته شکر دی عبداللہ خی سر کی وای وای عبداللہ ٹیم شارٹ تے خوبص بدری کڑے خستہ آواز کی وعلیکم السلام ډیر مننه عبداللہ خپل خیال ساته خپل صحت خیال ساته چې تاسو موږ سره خپل مینا خپل غږ شریک تاسو د باز محمد لالا د شیرزاده لالا او د ټولو مننه زما خوګو مینوالو مامو مینوالی سید غنی یو زکه خو تاسو خبرې په من خوګې لګي د جنکه چیرته دی نخکاری مامو ګل کاکا هم ځان سره راولې دلبر مامو او سید غنی هی الله درزو به اورز ان شاء الله اډیرا مننه مامو سونیا زارا نازشتم وعلیکم السلام مننه زما مایر علیش پافیزا زمل بری راکسا اسینان سا لایوا نازش ماریا ادیپا لیلا ہانیا سدرا زویا ازا زارا ہنا لیوانے سونیا نادیا اندلی تولو تا سلامو نے چپل رام نیم مامو تاسولا انکو رازی او سلو مالا سر پختو رازی وے سلام علیکم سید غنی رورا

سید غنی رورو که تاسو رحمان عزیز بای تا اوی چه بیا پروگرام که ستاسو با غطه میره بانی شید دیره منه نخیره تاسو سلامونه بورتا ورسو

نو جناب تاسو ته موږ راوړي صفات رایس فیس واش، صفات عامله شیمپو، صفات سن بلاک، صفات رایس بلیچ، صفات گولڈ بلیچ، صفات ہربل سپرے، صفات کرکٹ کھیل کریم، صفات گولڈ کریم، صفات وٹامن سی سیرم، صفات سن بلاک، یو ځل ضرور واخلې د چا د قستا گورستو مان بشی، دیر سرگردان بشی، باور پچا مکوا، کنی پریشان بشی، یار تا دی راز موایا، قسم حیران بشی، دنن سبا مینا کی، رک دا جہان بشی، از مطا مجال نور، خپل مان بشی، درت بٹولش پکی سی کو ما کل بناس کل نخری کو ما زما بغیر لتان سوک تیارا وای لچانه بگیلی کو ما زړگی سره خپکی گوالی تا ته بهرش پټا پی کو او یا قربان وای جدا ای رغلا رغلا لارید بدی.

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.